ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
4: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
4: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
0: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
2: Kapris.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu e Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
4: Kapris. Kapris. Kapris.

0: Сюрприз на дабу.
1: Пресприкинител.
0: И с отличным звуком.
1: Ерколи си.
0: Каприз. Штевилька. Ена на обали.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
6: Kaj?
5: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: To je
0: Kapris. Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: Drage, vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu

0: Pinahi na Harvey Norman PKC.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova Designer Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije Jesen Zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

0: 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
6: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni. Zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
8: To je Kapris.
9: To je Kapris.
8: Kapris.
10: Hey, Fonsi.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Kot

0: nudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.

0: Oltenia,
1: v Piranu, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
4: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Prejšnja nedelja je pred nami, v Kopru sedaj izmerenih 22 stopinj, Luciji in Piranu pa 20. Tudi za prihodnje ure kaže sončno vreme, temperature bodo tudi čez dan narasle do 28 stopinj, tako da oblecite se kot čebula. Poglejmo še temperaturo morja, ki je bila na zadnje izmerena solidnih 24 stopinj in to na plaži na Belih skalah, tako da pogumni, pejte se skopat. Ura je 10.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Vodja urada za diplomatsko varnost Poljskega ministrstva za zunanje zadeve se v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzulalne stavbe ob Poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Na Dunaju so začeli načrtovati nov sodoben obrat za predelavo komunalnih odpadkov, ki bo poleg recikliranja omogočal tudi pridobivanje energije ter pomagal mestu pri doseganju ciljev krožnega gospodarstva in podnebne neutralnosti. Obrat naj bi predvidoma zagnali leta 2034. V 20 letih delovanja Gorske reševalne službe Ajdovščina so našteli preko 400 različnih posredovanj. V zadnjih letih imajo največ dela z reševanjem ponesrečenih jadralnih padalcev, vse več pa je tudi nesreč pohodnikov, gorskih kolesarjev in iskanja pogrešanih oseb. Kljub dvema desetletjema dela so samostojno društvo postali šele lani. Poglejmo še v svet kulture. Mozaik Uršlja Gora, delo pokojnega koroškega umetnika Karla Pečka, ki je v preteklosti krasilo nekdanjo restauracijo Belevu na Legnu v Slovenj Gradcu, bo ponovno na ogled javnosti. Ob rušenju restauracije so ga uspeli ohraniti, zdaj je restauriran in ga bodo slovesno odkrili 29. septembra pred slovenjgraškim bazenskim kompleksom. Poglejmo se razmere na cestah, za zdaj ni nobenih novosti, dejte pa biti vseeno pozorni na naših regionalnih cestah. Še vedno je semafor nad Belvederjem in se lahko zaradi tega nastajajo zastoji. Če vi kaj opazite, prosim to sporočite v Facebook skupino ali pa nas pokličite na 080179. Srečno pot!
2: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto, ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Če bomo sijali, je zelo, zelo odvisno tega, kaj so rekli otroci na to, kdaj je kdo star.
3: Ja, dejansko smo se z njimi pogovarjali o starosti, kaj počnejo tisti, ki so stari, kaj oni mislijo, od kdaj je ta meja, ko postaneš star, torej pri katerih letih in tako naprej.
2: Čakaj, bomo najprej vprašali, kdo so,
3: prav,
2: ker smo bili v osnovni šoli v Luciji prvi razred. Leto smo šli v prve razrede in oni so...
4: Tom, Nik, Mija,
5: Tisa,
6: Ula,
7: Aurora,
8: Luka,
9: Matijas,
10: Lijev,
11: Arja.
2: Ekoli, 10 je bilo prikupnih. In zdaj se boste mogoče malce počutili stari.
3: Pri katerih letih postaneš star?
12: 20.
13: 120.
14: 150.
15: 27.
16: Moj nono je star tak 80 ali pa nekaj in bo zdaj še imel rojstni dan.
17: Jaz pa znam enega gospoda, ki ima 104 leta.
18: Jaz se mi zdi, da ima moja mamica 26.
19: Mogoče, če bi mogel komu reči, da je star, mogoče bi mogel biti toliko star, koliko ti bil Charles Darwin.
7: Moj ati je bolj star kot moja mama, samo je bolj majhen kot moja mama.
3: Kaj počnejo starejši ljudje?
15: Te starejši ljudje verjetno si pomagajo s palca pa nosijo uno kapo, kako se jih reče, pareta.
9: So gor na vozičku in delajo stvari z vozičkom.
10: Težko hodi, da ne more trgovino,
16: da ne zna voziti avto,
8: da nima denarja.
13: So v penziji, so doma, ali pa nekje jih nekdo rabi varovati.
5: Mogoče ležijo doma na kauču,
3: da ne more še enkrat voziti,
6: da ne more hoditi.
3: Torej, Žiga?
2: Nisem še tako zelo star po temu, kar se sodi, kaj počnejo starejši ljudje.
3: Čeprav po letih
2: smo stari. Po letih sem pa ultra stran.
3: Ja. Zdaj, to, da hodimo s palco, to še ne, tako da imamo še nekaj fore.
2: Čuj.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
14: Hey, what's going on? This is Somber.
0: Radio Kapris.
12: Obala je zakonec.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus powerbank in

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.

0: odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Portorožu je 20 stopinj, pri teniških igriščih v Hrvatinih pa 24 stopinj. Do srede nas čaka lepo vreme z malo nižjimi temperaturami, v četrtek pa je pričakovati dež z možnostmi neviht. Temperatura morja na plaži v Žusterni pa je bila nazadnje izmerjena dobrih 24 stopinj. Poglejmo še razmere na cestah. Potekajo zastoji na regionalnih cestah Šmarje-Koper. Pozorni pa bodite tudi na cesti Strunjan-Izola, ker na Belvederju še vedno poteka delo na cesti. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite ali pa opaženo objavite v Facebook skupini. Srečno pot, če ste za volanom.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: danes.
1: Pa poglejte, kam lahko greste danes. Danes poteka poseben sprehod ob reki Rižani, kjer bodo organizatorji z udeleženci združili naravo, zgodbo, čiščenje in ustvarjanje. Skupaj boste lahko raziskovali obrežje Rižane, pobirali odpadke, ki v naravo ne sodijo, in jih nato spremenili v novo umetniško zgodbo, rečno vilo. To dopoldne je za vse generacije, za tiste, ki radi hodijo, za tiste, ki radi ustvarjajo, za radovedneže, ljubitelje narave in vse, ki verjamete, da lahko majhni koraki naredijo veliko razliko.
2: What's going on? This is Temper City.
3: Radio Kapris.
4: To je Kapris.
5: Kapris je številka ena na obali.

0: Olbia,
1: v Piranu, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali. Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19. Tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
4: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Vikend. Vikend. Vikend na

0: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: V Ankaranu je 24 stopinj, v Postojni 15 in Ilirski Bistrici 13 stopinj. Po zraku se še ni tako dosti segrelo, kljub temu, da nas sonček spremlja že cel dopoldan, se vidi, da se še en začenja. Temperatura morja je po dobrih 24 stopinj in sicer na plaži na Debelem rtiču. Pogumni, ki si želite še zadnje poletne osvežitve, lahko izkoristite lepo nedeljo tudi na plaži. Ura je 11.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Moskva in okoliška regija sta bili po noči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka in šest je ranjenih. Po besedah župana ruske prestolnice je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Na Celjskem je brezposelnost še naprej v upadu, povpraševanje delodajalcev po kadrih pa se še povečuje. Konec avgusta je bilo v evidenci 4720 brezposelnih, kar je 6,2% manj kot lani avgusta, medtem ko so delodajalci od januarja do avgusta sporočili 8651 prostih delovnih mest. Pri Slapu Savica se je v soboto popoldne ugodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala. V gorski reševalni službi Bohin so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da sta v globel padla otrok in njegov oče. Poglejmo še v svet športa. V teniškem tekmovanju za Davisov pokal bodo danes podelili še zadnje tri vozovnice za nastop na zaključenem turnirju, ki bo med 24. in 29. novembrom potekal v Bologni. Zagotovljeno mesto na njem imajo branilci naslova in gostitelji Italijani, ob njih pa bodo v Bologni nastopile še reprezentance Avstrije, Kanade, Češke in Južne Koreje. Poglejmo še razmere na cestah. Pojavila se ovira in sicer okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Nanos proti Kopru. Potekajo pa tudi zastoji na regionalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Če vi kaj opazite, to objavite v Facebook skupino ali pa nas pokličete na 08179. Srečno pot!
2: 08179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
4: Kapris. Številka ena na obali.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro sem skupaj.
2: Dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni iz Zgornjih Škofij. Pozdravi, Manca.
3: Čau.
1: Evo, mi smo prišli tukaj danes delati družbo vsem otrokom in seveda tudi spremljevalcem za peš bus. Prav kar smo prav pritabli peš bus na Zgornjih Škofijah in počasi bomo krenili proti šoli, zato da se potem tam vsi še pravočasno znajdemo pri pouku. Mogoče greva k pouku, Manca?
3: Lahko, kaj je prvo na urniku? Matematika.
1: Bomo izbirali. Fizika, kdo ima fiziko?
2: Oj.
1: Ne vem, če je fizika za 20, matematika pa skoraj zagotovo.
2: Ma ne, to rabiš pricat, ne?
1: Ne bomo. Mi bomo ujeli uro in bomo šli pridno in vestno v šolo in grupica. Jaz bom tle nekoga, da se mi malo predstavim, da pove malo, v kakšni vlogi smo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Matej.
1: Matej?
4: Ja.
1: Oče?
4: Od Aleksandra.
1: Oče od Aleksandra je tukaj in je vzel v spremstvu tudi enega kužka. Astro, en kužek, ki tudi z nami, ki nas bo pospremil napred. Oh. To je vse dobro, ker poleg tega, da bodo otroci varno prišli v šolo, tudi je en lep sprehod jutreni paše. Torej, Astra gre tudi proti šolima, bomo videli potem, če bomo pustili pri pouku ali ne. Ne. To smo že odločili.
2: No, dobro si.
1: Najraje ima kemijo, pravi. Tako da, ja, počasi se nabiramo. Zdaj bomo vprašali še tle Aleksandra, smo rekli. Aleksandar, dobro jutro, kako si?
5: Dobro.
1: Kaj, že koliko čakaš, da greš v šolo?
5: Ja.
1: Čekaj, prvo ora si rekel?
5: Matematika.
1: Matematika, dobro. No, vse zgodaj zjutraj. Ampak, a ti paši tako je tako na sprehod pred poukom?
5: Ja. Hodim že 8 let.
1: In koliko ponavadi tako tvoji prijatelji in to, koliko vas je?
5: Odvisno od dneva, ponavadi je približno 5, ampak v katerem dneh je tudi lahko do 20.
1: Ja, se sliša to, Pango. So dobri družbi, štartajo in grejo peš proti šoli. Meni se zdi to izjemna in zelo, zelo lepa aktivnost na vse zgodaj zjutraj. Tako da, kmalo se spet kaj javimo in ti pošljemo še kakšne lepe pozdrave.
2: Zmenjeno, srečno peš.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
6: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
0: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
9: Obala je zakon.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
2: Tri, dva, ena.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Spial.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: To je Kapris.
6: Številka ena na obali.
5: Številka ena

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Izoli je 24 stopinj, čez dan bo naraslo do 26, po noči pa se bo spustilo na svežih 20. V parku Sonce v Luciji je tudi 24 stopinj. Voda na plaži Mokra mačka ima tudi temperaturo 24 stopinj. Poglejmo še razmere na cestah. Potekajo kolone na regionalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite ali pa opaženo objavite v Facebook skupino. Srečno pot, če ste za volanom.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: My name is Christy Sarandi.
6: Kapris je številka ena na oba.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
2: Weekend

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Lucijo Piran in Portorož krasi sonček s prijetnimi 24 stopinjami, tako je tudi napovedano za cel popoldan. Izkoristite še zadnjo poletno nedeljo pred jesenjo in pete na kakšen izlet ali pa na plažo. Morje na divji plaži v Piranu ima dobrih 24 stopinj.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premiera Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Šaski-Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati, v Berlinu naj bi slavila levica. Poglejmo še v svet kulture v Sloveniji. Na ulicah Ljubljane bo danes premierno zaživel zvočni prehod Ivan Hribar, ljubljanski župan. Hribarjevo zgodbo bo skozi glasove in odmeve iz njegovega časa vrnil na kraje, kjer se je nekoč zares odvijala. Občinstvo bo popeljal na prelom iz 19. v 20. stoletje po ulicah, trgih in drugih prostorih, kjer je Hribar uresničeval svojo vizijo Ljubljane. Skupina Flirt je v soboto zvečer napolnila Galusovo dvorano Cankarjevega doma. Na dobre 3 ure trajajočem koncertu, kjer so občinstvo na noge dvignile uspešnice, kot so Romeo in Julija, Ona in Punca v belem, so napovedali tudi koncert v Stožicah novembra prihodnje leto ob 30. letnici delovanja. Poglejmo še razmere na slovenskem asfaltu. Pojavila se je ovira, in sicer vozilo v okvari na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je počasni pas. Potekajo pa tudi zastoji na regionalnih cestah Šmarje-Koper in pa Lucija-Izola v obe smeri zaradi dela na cesti. To je tudi to, kar se tiče novosti, če vi kaj opazite, nas obvestite. Srečno pot!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.

0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Pangos je rekel, da bi nas, če bi nas lahko odpeljal danes ali pa v te dni v Veliko Britanijo.
2: Ja, zato ker vidva sta moja dva hobita. In kam boljš odpeljati moja dva hobita kot na festival hobitov v Veliko Britanijo.
3: Yes.
2: Tam poteka prvič v zgodovini, kdarkoli je potekal v bistvu v Veliki Britaniji festival hobitov. To je za vse nadušence knjiga ali filmov Hobit, kaj se smeješ, in Gospodar prstanov. Tam so se v bistvu nekaj dni lahko prelevili v hobite ter so učili njihovih veščin, ples, pa pletenje košar in razbarjenje pohodniških palic.
1: Top.
2: Ja.
3: Spletanje košar bi se naučila.
1: To je flora. Ja. To je šla, to je ribnica, ne, če se ne moče.
3: Ja.
2: Je pa ena zanimivost, ne, ti si rekel, da ne poznaš hobitov.
1: Ne, jaz res nisem bil nikoli od teh. Bolj povej situacijo včeraj, ko smo se o temu pogovarjali v pisarni. Ko sem jaz rekel, jaz nimam pojma hobitov, čakaj, hobiti so bili v Lord of the Rings, man se reče?
2: A Harry Potter.
3: Jaz sem bila 100% da so hobiti v Harry Potterju.
1: Ampak so tam, kaj so?
2: Tam so goblini, je.
3: Goblini so v banki.
2: Ja.
3: Ja, v dober se isto pač.
2: Pač
3: mali in to je to.
1: Še to ne vemo točno, kje so bili, kaj so bili, kjeri so bili.
2: Goblini so grdi, načeloma pač grdi. Hobiti so pa pač izgledajo kot ljudje, samo pri njih je razlika, ker imajo ful velike podplate in kosmate.
1: Kosmate pač podplate?
2: Ja, zgoraj in spodaj.
1: A ja, zgoraj?
2: Ja.
3: Nosiče, jel ne?
2: Ne.
3: A ja, valjda.
2: Ne rabijo, ker imajo pač...
3: Lahke. No,
1: tudi če hodijo bosi, imajo kosmate podplate. Ne zdrsa.
2: Ne, hodijo bosi.
1: Hodijo bosi?
2: Ja.
1: In še vedno, wow.
2: Ja.
1: Dobro.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. Hi.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, ma, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in koristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: To je Kapris.
0: Kapris.
1: Številka.
0: Številka ena na obali.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Postojni je 22 stopinj, po noči pa se bo spustilo 3 do 15 stopinj in bo zeblo. Na avtobusni postaji v Kopru pa je 24 stopinj. Morje pa pridno ohranja temperaturo že cel dan, na plaži v Žusterni v Kopru je dobrih 24 stopinj. Poglejmo še razmere na cesti, imamo kar nekaj ovir in sicer eno vozilo je v okvari na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zato je zaprt počasni pas, pa še eno vozilo na primorski avtocesti med Uncem in Raubar Komando proti Kopru in je tudi zaprt počasni pas. Potem pa je še ena ovira na glavni cesti Škofije Koper med Plavjem in razcepom Srmin proti Kopru zaradi kolesarja na vozišču. Potekajo pa standardni zastoji na regionalkah Šmarje Koper, Lucija Izola v obe smeri zaradi del. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite, obvestite in srečno pot, če ste za volanom.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: I'm Janis Play.
3: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Volkswagen pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
6: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
7: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
6: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
7: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
8: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
10: Weekend.

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: V Piranu je 24 stopinj, Ilirski Bistrici 22, Luci pa 24 stopinj in nebo je jasno. Če se boste zvečer odpravili ven, ne pozabite vzeti kakšne jaknice, za zmrzljive pa tudi kaj toplejega, ker se bodo temperature na obali spustile tudi do 20 stopinj. Temperatura morja pa je še kar dobrih 24 stopinj. Ura je ena.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Združene države Amerike so v soboto, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Savsko Arabijo in jemenskimi hutjevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se v soboto nepričakovano vrnil v Belo hišo. Septembrsko sejo državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora, na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnega moškega v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Poglejmo še v svet športa, slovensko moško odbojkarsko reprezentanco v ponedeljek v Torinu čaka tekma osmine finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. Ta se bo v Torinu začela ob 21. uri. Izbrana vrsta je v soboto tudi s Klemnom Čebuljem, ki se je pridružil po poškodbi Tineta Urnauta, prvič preizkusila teren v dvorani, ki bo gostila tekme osmine in četrtfinala. Poglejmo še razmere na cestah. Vozilo je v okvari in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Robert Komando proti Kopru in je zaprt počasni pas. Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je oviran promet. Potekajo pa tudi kolone na regionalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri zaradi del. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite, obvestite. Če pa ste za volanom, vam želim srečno pot.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos. Z nami na liniji Martina. Dobro jutro, Martina.
1: Dobro jutro.
0: Kako si, kje si?
1: O, na poti v službo.
0: Začneš ob 8, torej.
1: Tako je.
0: Kaj si ti smeš?
2: Na poti v službo.
0: Tudi to je lahko.
2: Je bilo, ko gre domov, Martina. Ne?
1: Ja, ponedeljki, ne?
0: A, ja. Torej nisi navdušena na tem, da greš v službo in da je ponedeljek.
1: Tako.
0: Dobro. Cenimo iskrenost, to je bistvo, to je bistvo. Odkot si, povej nam.
1: Spostojne.
0: Kaj imaš že našo nalepko, Postojna je zakon?
1: Ne še.
0: Dobro, bomo zrihtali.
2: Ja.
1: Bomo
0: zrihtali. Dobro, si poslušala skratka pesem, ki iščemo?
1: Ja, sem ja.
0: Jo poznaš?
1: V bistvu mi je hči pomagala.
0: Hči je pomagala, torej kdo si bo zdaj eventualno, če je pravilno delil to nagrado?
1: Ja, verjetno bo ona.
0: A ja, vsakemu malo.
1: Tako ja.
0: Dobro, torej, katera pesem naj bi to bila?
1: Od Lady Gaga Alejandro.
0: Lady Gaga Alejandro.
1: Ja.
0: Da vidimo, če se zavrti refren, je prav, če ne pa pač ni, ne. Kaj ćemo?
1: Okay.
0: Lady Gaga Alejandro, ali je to pravilen odgovor? Bravo, čestitke.
1: To, super, hvala.
0: Je Alejandro. Mislim, ne vemo, če je oče, ampak je pa pesem Alejandro, to sigurno.
2: Mogoče zdaj dojenček, ne?
0: Da, Alejandro, nisem pogledal, če je fanta krpunčka, moramo pogledati. V glavnem, čestitke, Kapris Box je tvoj in te čaka na tvoje ime in priimek tukaj v naših prostorih. Dobro došla, kadar češ, pridi mimo.
1: Ok, super, hvala.
0: Lepo bodi, čau.
1: Enako, čau.
0: Martina, čau.
3: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: Hey, this is Shakira.
0: Burna Boy.
3: Kapris.
5: Kapri je številka ena.

0: Pirinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Gremo!
4: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Ankaranu je kar 27 stopinj in sončno je napovedano tudi do konca dneva, pa tudi še cel naslednji teden. Na Višti na Belvederju je 25 stopinj, morje pa nas še kar, če ste na plaži, osvežuje s 24 stopinjami. Poglejmo še razmere na cestah. Okvara vozila je in oviran promet na Primorski avtocesti med Kastelcem in počivališčem Ravne proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru in pa na glavni cesti Koper-Škofije med Koprom center in Bertoki proti Ljubljani. Potekajo pa tudi zastoji na regionalni cesti Strunjan-Izola v obe smeri zaradi dela na cesti. To je pa tudi to, kar se tiče novosti, če vi kaj opazite, to objavite ali pa nas obvestite. Če pa ste za volanom, vam želim srečno pot.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.

0: dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, ma, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: A, ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovin prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
7: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
8: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
9: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: To je
0: Vikend
1: Vikend
0: na Kaprisu.
1: Na Kaprisu.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: V Ilirski Bistrici je 24 stopinj, v Postojni 23, v Portorožu pa 26 stopinj. Preostanek dneva bo sončen s prijetnimi temperaturami, prav tako bo do sredine naslednjega tedna. V četrtek je pričakovati dež z možnostmi neviht, temperatura morja pa še vedno ostraja z dobrimi 24 stopinjami. Poglejmo še razmere na cestah. Okvara vozila je in oviran promet. Na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Okvara je vozila tudi na glavni cesti Koper-Škofije med priključkom Koper Center in Bertoki proti Ljubljani. Potekajo pa tudi zastoji na regionalni cesti Strunjan-Izola v obe smeri zaradi del. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, to objavite v Facebook skupino. Telefonček pa se od nas že poslovil, tako da smo ponovno na voljo jutri. Srečno pot!
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Capri se številka ena na obali.

0: Adri se je vrnila, nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: To je Kapris.
7: Kapris.
0: Številka.

Friday night to everyone.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90. 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
2: Kapris.
12: Kapris.
2: Obala je zakon.

0: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: V Piranu je 25 stopinj, Kopru in Izoli pa 26. Malček se pa je le segrelo. Lepo sončno vreme nas čaka tudi v naslednjih dneh vse do srede, v četrtek pa so napovedane plohe z možnostmi neviht. Morje pa nas vabi na kopanje s prijetnimi 24 stopinjami, priporočam plažo na Belih skalah, ki je mirna in nudi sprostitev v lepi sončni nedelji. Ura je 3.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave RTV Slovenije toži RTV Slovenijo. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domneve zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Očitno sladkosnedi tat je v soboto ponoči vdrl v kavarno v nemškem letovišču v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija. Namesto, da bi izropal blagajno, je namreč odnesel torto in dva zavitka sladoleda. Poglejmo še v svet športa. Slovenski smučarski skakalki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder. Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je na tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu zasedla tretje mesto. S tem je povišala prednost pred najbližjo zasledovalko v skupnem seštevku. Poglejmo še razmere na cestah. Na regionalni cesti Strunjan-Izola potekajo v obe smeri zastoji zaradi dela na cesti. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, lahko to objavite v Facebook skupino. Telefonček pa se je od nas že poslovil, tako da smo vam ponovno na voljo jutri. Srečno pot!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Katy Perry.
4: Kapris je zakon.
5: Številka ena na obali.

0: Capri se je vrnila, nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
3: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnem soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.

0: dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
1: Porsche Koper.
2: Pravijo, da velikost ni pomembna. Weekend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji weekend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Weekend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
3: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Na Capri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljeni na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Kapris.
7: Kapris.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
5: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
7: Na Kio Benčič.
8: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
0: To je Kapris.

0: Capri se je vrnila, nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Navduši.
11: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: Kapris.
12: Kapris.
1: Obala je zakon.

0: Na Capri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
2: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
8: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
1: Novo.
0: Novo.

0: take my pride.
1: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
2: Kako še darilce?
3: Rabijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
2: Cunje.
1: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
2: Dobro, super. Dobro.
1: Samo na Kaprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: To je Kapris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: Kapris.
0: Kapris.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Investicije v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.

praviš ne za spat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot svane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.